0: na 20 stepeni v pretvor. Institutom za javno zdravje objavi novi brojki za naše tezera, dode kokrit postojene pod lupo za kvalitetat na voda, da pres po ovoj pat izleze so čisto obraz. Brojkite vela deka rizikot od zagadovanje je minimalen. To znači deka slobodno možeš da skokneš u voda kaj slivnica ili pretor. Ej, pred vikend sme samo na den. Pa to znači deka možeš da go isponiraš za tamo, nili? Ubovo ki bide.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: marry you.
1: Who cares, baby? I think I wanna marry you.
2: Dobar ti den. Ajde da se priznajeme deka, ima jedno prašanje što si tema, barem jednaž do svega sme si go postavili, da li nekoj će ustane so nas i pokraj nas i koga ne je se svršeno? Koga si vo PMS, koga si vo perimenopauza, koga i dobivaš otkaz od rabota, koga drugaro te zeznova za kola pa ne možeš da izgledaš so devojkata. E togaš se postavuva ova.

0: Malko romantično, malko nostalgično. All of me i John Legend. Vaka si go završujemo me četvrtokot, a vaka go završujemo i ova naše dinešno druženje. Odlično društvo bih te dički. Hvala vi, ostanete mi vaka pozitivni, energični i slušajte si samo hitovi na kanal 77. Ja zakažem vam pitočna radio družba za utre vo našiot standarden rezerviran termin od 18 do 20 časot. I za kraj da te pucetam, glavni odgovoren urednik je Viktor Kavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija kanal 77. Dineska, 23. juli 2026. Ćao, čao!
1: Čekaj, i ova go napravi su veštačka inteligencija?
2: Da, naravno.
1: Imaš možnost